חבר'ה שיהיו כאלה, וחבר'ה שיהיו שום פרס, אתה כבר עושה לילי עליהם פרס לפרונאיו לקליקאו. להם פרסה קליקאו, פרס לילי, פרס תחבר עושה, פרס מצחוקוק ונראו... וקוצ'ון פי אקוורדו, יולי פוס מייתה לקליקאו, ולקליקאו פוס ינופי אמפרסה, הוא קבע לאמפרסה, הוא קבע בולגניסדור המטילי הקומפני, לזה קריאה כזה, פתיגה זו סבא בימפי, הוא שור לי, הוא צוק סבין, הוא תולג עלי פוס נופטן לי, תלו פוס, תלו פעתה, אילה וואו, בוא אתה, יולי אמפרסה, הוא תלו פעתה, תלו, muy bien, ¿ah? Pues la empresa y como son pues demanda, yo le pues yo la cosa te lo pues ya ancho batli, yo le calicao. Verás, la empresa 46 en el chalo pata o y la va un cupata de calicao, va cupata de pues tu me cole le luma, pero es que ya no bota, tuve le echó mané. Verás, hay un pende mané, yo la lecho. Chano bátele, chano bátele. Y chilecho, ve. Le ve tú, sabe, verás, 46 ukenele. Chalo vigilaba, pata, bótale. Tú ven, ujale, tú cale, empresa, ole, empresa calicao. Pues tú cale, 1.500 millones de dólares. Le digo, carta, le digo, carta, chalo, pata, upate, mume, así, le lumo. ¿Verdad? Tú vas, luego como a tarde, de tu nombre en la playa del Carmen, de Calicao. Pero pues, me dijo, cinco güeyes bajos con un bote. Tiene 15 millones de dólares, le dije con un voto. 15 millones de dólares. Tiene le dije con un voto, capaz de que me gasta. Le lumo, tú lo pasas, o bien, la empresa, tú escabas tu vino. Más que igual Estados Unidos, más que tu vino. Pero le dije, vas a escucharse, le compras, la empresa, le compras, ya. 15 millones de dólares, el rico casa bien caso, pues el pata, pata chemio, es que le vas con bates, como, pues le tuyo, yo le vas con bates, el empresario, y esto le, pues, el presidente le me dijo, es que le vas con bates.